0: 7%. Prilikom posete bolnici Meljine, povodom donacije koju je obezbedila opština Herceg Novi, ministar zdravlja Vojislav Šimun osvrnuo se na proces unapređenja rada medicinskih ustanova u Herceg Novom. Ministar je najavio dolazak novog medicinskog kadra u bolnicu Meljine, kao i u Hercegnovskoj jedinici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.
1: Prevoz putnika u prvom kvartalu ove godine u odnosu na isti prošlogodišnji period beleži rast u aerodromskom saobraćaju, a pad u drumskom, lokalnom drumskom i železničkom, prenosi Mina Biznis. Aviokompanija Fly Dubai uvodi letove za Tivat 4 puta sedmično od 23. maja, čime će putnicima iz Dubaja biti omogućena direktna povezanost sa crnogorskom obalom tokom letnje turističke sezone. Uspešno su završeni radovi na sanaciji klizišta Sokolovina kod Mojkovca, jednog od najsloženijih klizišta na državnoj putnoj mreži u Crnoj Gori, kazuje ministar pomorstva i koordinator rada Ministarstva saobraćaja Filip Radulović i najavio stavljanje puta u funkciju već od srede.
2: Uskoro bi trebalo da počne rekonstrukcija Nikšićke gimnazije Stojan Cerović. Novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković rekao je za Radio Televiziju Crne Gore da će se u narednom periodu raditi ne samo na unapređenju infrastrukture, već i nastavnog procesa kako bi što više učenika upisalo tu prestižnu obrazovnu ustanovu.
0: Dok američki predsjednik poručuje da Iranu ističe vreme, pakistanski ministar unutrašnjih poslova se nada zaključenju američko-iranskih pregovora, a nakon sastanka sa iranskim predsjednikom parlamenta Mohamedom Kalibafom. Naftne kompanije upozoravaju na ozbiljne zastoje i dodatne troškove zbog blokade Ormuza. Mediji prenose i da bi Trump u utorak trebalo da se sastane sa najvišim savjetnicima kako bi razgovarali o opcijama za vojnu akciju u Iranu.
1: Iran razmatra model upravljanja Ormuskim oreuzom kroz prodaju osiguranja, nagoveštavajući da nastoji da uspostavi ravnotežu između posleratne kontrole usklađene sa međunarodnim pravom i ekonomske koristi.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Evropska komisija stavila je na raspolaganje Crnoj Gori dodatnih 44,2 miliona evra u okviru instrumenta za reforme i rast, saopštila je Evropska komisija. U Crnoj Gori komisija je ocenila reforme u oblasti istraživanja i inovacija, uključujući podršku naučnicima, preduzećima i istraživačkim institucijama, kao i dodatno jačanje nacionalnog inovacionog ekosistema. Od 44,2 miliona, 20,6 biće uplaćeno u državni budžet, dok su preostala sredstva namenjena investicijom projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, navode u komisiji. Pored Crne Gore, dodatna sredstva stavljena su na raspolaganje Albaniji 49 miliona i Severnoj Makedoniji 65,7 miliona evra. Izvestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec u autorskom tekstu povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore naveo je da će ulazak u Evropsku uniju promeniti sve oblasti života i postaviti nezavisnu Crnu Goru kao ravnopravnog učesnika za evropskim stolom. Poručio je i da će među ljudima uvek postojati političke, nacionalne, verske i druge razlike, ali da svima treba da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori. Crna Gora predstavlja primer napretka u regionu Zapadnog Balkana, poručuje predsedavajući delegacije Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU Crna Gora, Tomas Vajc, ističući njen reformski put, otvorenost i proevropsko opredeljenje građana. Tokom protekle dve decenije Crna Gora je ostvarila impresivan napredak ka evropskim integracijama. Od ukupno 33 pregovaračka poglavlja, 14 je već uspešno zatvoreno, dok su brojna druga pri samom kraju. Cilj je 28/28, odnosno da Crna Gora postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine. Ukupan bilans pristupnih pregovora je izuzetno pozitivan, uprkos izazovima koji još postoje, naveo je Vajc povodom 21. maja, Dana nezavisnosti Crne Gore. Povodom jubileja 20 godina od obnove državne nezavisnosti, predsednik Jakov Milatović uručio je na Cetinju državna odlikovanja pojedincima koji su svojim delom ostavili trajan pečat u razvoju, međunarodnoj afirmaciji i očuvanju vrednosti savremene Crne Gore. Milatović je ove godine prvi put od obnove nezavisnosti dodelio orden Crnogorske nezavisnosti, koji je posthumno dodeljen Branku Lukovcu, nekadašnjem ministru inostranih poslova Crne Gore i koordinatoru pokreta za nezavisnu i evropsku Crnu Goru. Orden Crnogorske zastave prvog stepena posthumno je dodeljen Don Branku Zbudek, humanisti, književniku, katoličkom svešteniku i jednom od najznačajnijih kulturnih stvaralaca savremene Crne Gore. Orden Crnogorske zastave drugog stepena dodeljen je muzičkoj grupi Perper za višedecenijski doprinos crnogorskoj kulturi i muzici, kao i košarkašu Nikoli Vučeviću za izuzetna sportska dostignuća i doprinos afirmaciji Crne Gore u svetu i Jovanki Radičević, jednoj od najvećih sportiskinja u istoriji Crne Gore i legendi ženskog rukometa. Apelacioni sud Crne Gore usvojio je žalbu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i preinačio presudu Višeg suda u tom gradu na način što je optuženog Veselina Perišića, bivšeg stečajnog upravnika kombinata Aluminijum AD Podgorica, oglasio krivim za krivično delo zloupotreba službenog položaja i osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 meseci, koju će optuženi izdržavati u prostorijama u kojima stanuje. Prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici optuženi Perišić oslobođen je od optužbe da izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja, jer nije dokazano da je izvršio krivično delo za koje je optužen.
2: Apelacioni sud Crne Gore je uvažio žalbu specijalnog državnog tužilaštva i branilaca optuženih i ukinuo presudu Višeg suda po kojoj su Marko Zekić i Miomir Đukić osuđeni na po 40, Mirčeta Mihajlović na 30, a Dragan Biletić, Goran Milašinović, Branislav Ivanović i Zlatko Drašković na po 10 godina zatvora zbog dvostrukog ubistva na Veruši. Predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje.
1: Rešenjem sudije za istragu Save Mušikića, biznismenu Acu Đukanoviću ukinuta je mera nadzora zabrane napuštanja stana u Nikšićkom naselju Rastoci, dok mu je produžena mera privremenog oduzimanja pasoša. Takođe, istim rešenjem njemu je izrečena mera nadzora obaveze javljanja policiji. Protiv Đukanovića se vodi krivični postupak zbog sumnje da je počinio krivično delo, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.
2: Vlada je usvojila informaciju o podršci poljoprivrednim proizvođačima na akcizni deo troškova goriva. Iz Vlade je saopšteno da je u diskusiji na tu temu naglašeno da visoki troškovi goriva značajno povećavaju ukupne troškove proizvodnje, smanjujući tako profitabilnost poljoprivredne proizvodnje. U tom kontekstu konstatovano je da jeftinije gorivo za poljoprivredne proizvođače, odnosno gorivo čija je cena umanjena za vrednost akcize, može pomoći u održavanju konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje i osigurati stabilno snabdevanje hranom, navodi se u saopštenju nakon sednice Vlade. Upravni odbor Univerziteta Crne Gore održao je sednicu na Institutu za biologiju mora u Kotoru, na kojoj su usvojene dve značajne odluke. Donet je novi statut Univerziteta Crne Gore usklađen sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, dok je za prorektorku univerziteta imenovana Svetlana Perović. Ministar pomorstva i koordinator rada Ministarstva saobraćaja Filip Radulović obišao je radove na deonici puta Tivat-Jaz i tom prilikom poručio da se projekat realizuje planiranom dinamikom, te da će saobraćajnica biti spremna za nesmetano odvijanje saobraćaja tokom predstojeće letnje turističke sezone. Saobraćaj na putnom pravcu Đurđevića Tara Mojkovac ponovo je uspostavljen nakon sanacije kritične tačke Sokolovina. Ruski predsjednik Vladimir Putin započeo je posetu Kini. Kineski predsjednik Xi Jinping je u uvodnom govoru ocenio da su odnosi Kine i Rusije u novoj fazi većeg napretka i bržeg razvoja. Dve strane potpisale su više od 20 bilateralnih sporazuma, među kojima je i zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Službenici uprave policije su u četvrtak povodom proslave 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore uspešno obezbedili oko 40 javnih okupljanja na teritoriji cele zemlje i sva su protekla u najboljem redu. Kako je saopšteno iz policije, pre koncerta u Podgorici otkriveno je da su određene strukture planirale hibridni napad, što je pravovremenom reakcijom sprečeno. Zabeležen je manji incident u glavnom gradu kada je jedna osoba bacila suzavac tokom nastupa Latino zvezde Rikija Martina i radi se na njenoj identifikaciji.
2: Crna Gora će biti članica Evropske unije, ali je važno da to iskoristimo kao proces u kome ćemo zaista transformisati crnogorsko društvo u društvo vladavine prava, socijalne pravde, zaštite ljudskih prava i dobrog života, rekao je predsjednik Jakov Milatović u intervjuu za BBC na Srpskom povodom obeležavanja Dana nezavisnosti Crne Gore. Jasno smo 2006. trasirali naš put i našu budućnost, znamo ko smo, znamo gde idemo, Evropa je naša stanica, poručio je predsjednik, govoreći o odnosima sa Srbijom, sa kojom na zvaničnom nivou često postoje političke razmirice, Milatović naglašava da dve zemlje dele snažne porodične, kulturne i ekonomske veze, da međusobni odnosi idu uzlaznom putanjom, dok Srbiju vidi kao jednu od najvažnijih partnera Crne Gore.
1: Crna Gora uz jaku podršku Evropske unije ima realnu šansu da zatvori preostala poglavlja do kraja godine, ocenila je direktorka Centra za demokratiju i ljudska prava Nemenka Vuksanović i poručila da država ne sme propustiti priliku zbog mogućih političkih neslaganja. Evropske integracije su prilika da se u Crnoj Gori donesu političke skupe odluke i sprovedu teške reforme koje su godinama odgađane, ocenila intervju u agenciji Mina politikološkinja Anđela Mićanović i upozorila da bi država mogla propustiti istorijsku šansu za članstvo u Evropskoj uniji ukoliko ne postigne minimum društvenog i političkog konsenzusa. Crna Gora 20 godina nakon obnove nezavisnosti ima dinamičnu i stabilnu ekonomiju, ocenio ekonomski analitičar Mirza Mulešković i dodao da su članstvo u NATO, napredak u procesu evropskih integracija i korišćenje evra dodatno doprineli makroekonomskoj stabilnosti i poverenju investitora. Ako bi se postavilo pitanje da li je ispravna odluka da pre 20 godina obnovimo našu nezavisnost i ekonomija je pokazala da je to jedini ispravni put, rekao je Mulešković u intervju agenciji Mina Biznis.
2: Prioritet Sjedinjenih Američkih Država u odnosima sa Crnom Gorom jeste zaključivanje međuvladinog sporazuma koji će dodatno produbiti trgovinske i komercijalne odnose između SAD-a i Crne Gore. Kako je saopšteno, sporazum će otvoriti nove poslovne mogućnosti i stvoriti radna mesta za građane dve zemlje.
1: Tokom četvorodnevne međunarodne akcije Projekt ASE 2026 crnogorska policija otkrila je imovinu za koju se sumnja da je stečena kriminalnim aktivnostima ukupne vrednosti oko 2,5 miliona evra, čime je među 34 države učesnice ostvarila najbolji pojedinačni rezultat u identifikaciji nezakonito stečene imovine. Poreska sanitarna i inspekcija rada 14. i 15. maja na teritoriji glavnog grada sprovele su akciju usmerenu na kontrolu rada dostavljačkih službi, te tom prilikom obavili 63 inspekcijska nadzora, utvrdili 19 nepravilnosti i izdali 36 prekršajnih naloga sa ukupno izrečenim novčanim sankcijama u iznosu od 59.400 evra. Akcija je sprovedena na inicijativu Koordinacionog tela za pripremu i praćenje inspekcijskog nadzora, a bile usmerene na kontrolu rada dostavljačkih službi sa posebnim fokusom na doslednu primjenu zakonskih propisa iz oblasti radnih odnosa, poreskog sistema, sanitarno-higijenskih uslova i bezbednosti saobraćaja.
2: Crna Gora je tokom 2025. godine napravila značajan iskorak ka standardima Evropske unije, pri čemu je uspešno realizovano 77% planiranih aktivnosti iz akcionog plana za upravljanje hemikalijama. Uvodi se stroži red u poljoprivredi, pa će sredstva za zaštitu bilja u buduće moći da kupuju isključivo lica koja posjeduju legitimaciju kao dokaz da su prošla propisanu obuku, koju je tokom prošle godine završila 81 osoba. Tokom iste godine realizovano je 17 od 22 planirane aktivnosti u okviru nacionalne strategije upravljanja hemikalijama, čime je ocenjuju u dokumentu ostvaren značajan napredak u usklađivanju sa pravnom tekovinom Evropske unije.
1: Vila Milačar ponovo je otvorila vrata gostima, prema saznanjima pobjede svi kapaciteti u Vili Milačar i Vili 400 već su popunjeni. Time je praktično označen početak oživljavanja jednog od najekskluzivnijih hotelskih kompleksa na Crnogorskom primorju i Jadranu uopšte.
2: Evropska komisija pokrenula je posebne razgovore sa državama članicama kako bi rešila problem sa kojim se suočavaju profesionalni vozači kamiona iz država Zapadnog Balkana. Nakon početka rada EU sistema za kontrolu ulaska i izlaska, u odgovoru na poslaničko pitanje češkog poslanika Evropskog parlamenta Tomaša Zdehovskog iz Evropske narodne partije, objašnjeno je da je Evropska komisija u viznoj strategiji najavila da će razmotriti mogućnost za produženje ograničenja boravka za profesionalce koji su državljani trećih zemalja i kojima je potreban visok stepen mobilnosti unutar šengenskog prostora.
1: Evropska komisija potvrdila je da je primila pismo nemačkog kancelara Friedricha Merca u kojem predlaže da se inovativnim rešenjima ubrza integracija Zapadnog Balkana i Moldavije, a za Ukrajinu pridruženo članstvo, ističući da pozdravlja činjenicu da se ta diskusija vodi među državama članicama i ohrabruje nastavak rasprave na nivou lidera Evropske unije. Evropska unija bi trebalo da primi u svoje članstvo države Zapadnog Balkana koje su godinama bile kandidati pre Ukrajine, smatra mađarski premijer Peter Mađar. On je u izjavi austrijskoj novinskoj agenciji APA u Beču rekao da je jednoglasno mišljenje, a ne samo mađarske, već kako tvrdi gotovo svih vlada zemalja članica unije, da ne mogu postojati dva različita načina pristupanja. U Molovom petrohemijskom postrojenju na benzinskom cevovodu u mađarskom mestu Tisoj Varoš dogodila se eksplozija. Jedna osoba je poginula, dok je devetoro povređeno. Direktor kompanije MOL, Žolt Hernadi, izjavio da je nesreću u pogonu izazvala eksplozija ugljovodonika u naftovodu.
2: Generalni sekretar alijanse Mark Rutte izjavio je da mnoge zemlje NATO-a ne izdvajaju dovoljno novca za podršku Uniji. Predsjednici Rusije i Belorusije Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko gledali su putem video poziva izvođenje zajedničke vežbe jedinice za borbenu primjenu nuklearnog oružja i nuklearne podrške u Osipovičkom okrugu na istoku Belorusije. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da trenutno ne postoji spremnost evropskih zemalja da reše ukrajinski sukob.
1: Sjedinjene Američke Države će poslati dodatnih 5000 vojnika u Poljsku, izjavio američki predsjednik Donald Trump. Kako prenosi AP, to je izazvalo zabunu nakon promjenjivih izjava Trumpa i njegove administracije o smanjenju, a ne povećanju američkog vojnog prisustva u Europi. Trumpova administracija ranije saopštila da smanjuje broj vojnika u Europi za oko 5000, a američki zvaničnici potvrdili su da oko 4000 vojnika više nije raspoređeno u Poljskoj.
2: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će SAD na kraju preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma, uprkos porukama iz Teherana da Iran neće predati taj materijal. Četiri izvora navela su za CNN da američka obaveštajna jedinica procenjuje da Iran znatno brže obnavlja svoju vojsku nego što je prvobitno predviđeno i da je već obnovio deo proizvodnje dronova.
1: Bivši premijer Francuske i sadašnji lider stranke Renesansa, Gabriel Attal, saopštio je da će biti kandidat za predsjedničke izbore 2027. godine, preneli su francuski mediji. Prethodno su kandidature najavili i bivši premijer Edouard Philippe, lider centrističke stranke Horizonti, i Bruno Retailleau, kojeg su imenovali članovi njegove desničarske stranke Republikanci. Macron, kojem se naredne godine završava drugi uzastopni predsjednički mandat, više ne može da se ponovo kandiduje kako nalaže Ustav.
0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program,
5: Dobro jutarnji program čuvati van domašaja nervoznih komšija, šefova bez smisla za humor i ljudi koji kažu ponedeljak volim.
2: Ja volim ponedeljak.
1: Pa, što lažeš, ni dobar dan nisi rekao.
2: Da, pa lažeš čim zineš.
1: Čim zineš, bukvalno nije rekao ni dobro jutro ljudi, nego ja volim ponedeljak. Lažeš.
2: Pa nije, hoću da ona auto sugestija, da ubediš sebe, da je kao
1: Da, pravo si, ajde, okej. Meni je, na primjer, ponedeljak omiljeni dan.
2: Jeste, zato što te dovede u red, zato što vidiš kolege sa posla.
1: Vratite u rutinu, vidiš šefa, pohvalite, pohvališ ti njih.
2: Tako je.
1: Pohvališ im porodicu,
2: majku, kako ja volim da hvalim mamu, majku,
1: i sve. I obožavam isto.
2: Tako je, pohvalite, sve pohvalite što možete da
1: pohvalite.
2: Yes, yes. Eto, hvalite vi danas nekoga.
1: Hvalite vi danas nekoga, je ponedeljak kida, pogotovo ako nemate kafe kao mi.
2: Tako je.
1: I daj vam 3 sekunde, 3, 2, 1 da se poubijamo.
2: Da pohvalimo i ovog što je pokvario aparat i
1: njega
2: da pohvalimo.
1: Pohvalimo sve živo.
2: Sve mu pohvalimo.

0: Hold on me, Kygo i Sando Cavazza.
1: Opa, Sando Cavazza.
0: Sando Cavazza.
1: Može, sviđa mi se, to je malo italijansko, ali da, Cavazza,
0: Vuče, vuče, vuče, da. Evo, ćemo, čitamo neke oglase se dana.
1: Evo, hoćemo, što da nećemo. Bože,
0: slušaj to.
1: Ajde, ti.
0: Bože, me oprosti. Oglase nađemo, isi ja nešto izučemo i tako onako smijemo se šta svi ljudi prodaju. Lik je napisao, gledam u šolju, pričam sve što želite da čujete.
1: Ludilo. Ja bi ga pozvala.
0: Da, dobra je ponuda naš. Nije ono kao da te manta.
1: Kako on zna što ja želim da čujem, razumeš? Možda proceni me.
0: Ljubav i ti kao, aha.
1: Da, ili sre... da.
0: Da te pita, jesi srećno zaljubav neko će. Ali taj koga jeste dugo zajedne.
1: Vidim ti ovdje uspeh.
0: Srećno si zaljubav.
1: Da.
0: Od prilike.
1: Treba biti. Ja sam našla jedan vezan za posao, kaže, prodajem radno mesto.
0: Dobro.
1: Kad se zaposlite, meni ide 20%.
0: To se stvarno desilo. Ljudi ne rade ovo.
1: Dobro.
0: Nego platiš im 5000 evra, 10000 evra da ti
1: da otkaz da šta?
0: Nešto da ti ne završim neku pričicu.
1: Joj.
0: Znači, majke.
1: Zamisli to.
0: Ima. Dobro, potom. Imagine Dragons Believer.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Sporta?
2: Sport, da, hoćemo malo košarku, a?
1: Svega ima pomalo.
2: Ima?
1: Da, ja, što tiče košarke, što je bitnije, kao Olimpijakos osvojio Euroligu.
2: Da, da, bravo, bravo, bravo.
1: Možda bilo dobro i zanimljivo, četvrti put su provaci Euroligi, čestitamo.
2: Svaka čast.
1: Drugo, Jokić i Dončić u idealnoj petorci NBA lige.
2: Okej.
1: Okay. To je okej, okay, LeBron nije poslije 20 godina.
2: Dobro.
1: Među najboljima.
2: E, pa sad su naši.
1: Da, i Djokovic je ukrenuo da, da rok na Roland Garrosu, nadamo se da su osvoji 82. Grand Slam, ono rekordni.
2: Do stotog.
1: Do stotog, lagano, nazvano, bez problema. Sportski.net i tu vam je sve detaljnije.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet.

0: Dolčevita.
1: Kako je dobra ova pesma.
0: Jako, jako. E, ajde da pričinim dileme da odradim ono, dakle ja vam dajem dve opcije, vi birate jednu od te dve i kažete zašto na biberu, može?
1: Može, nego šta, ajde malo se razbudim, ajde.
0: Kafa sa nekim ili kafa sam? A? Šta, šta birate?
1: Sa nekim biram, evo nama pun studio ovde ljudi.
0: Normal, normal.
1: Iskreno sa nekim.
0: Uvek, uvek sa nekim, da. Venčanje na otvorenom ili venčanje u sali?
1: A sad krenula je sezona, dobili smo pozivnice i pozivnice za venčanje. Krenulo se ovo na otvorenom. Pa iskreno na otvorenom. U sali ne volim, ne volim, ne volim ambijent, ne volim ništa, ne volim, više volim da sam na polju. Tako da biram, biram venčanje na polju.
0: Ja bih volio, ali možete zezne, padne kiša, pa
1: to
0: bude...
1: jeste.
0: Uf, to je rizik.
1: Lutrija, to je lutrija, da.
0: Baš rizik.
1: Jest.
0: Ali dobro, i ajde kad smo već kod ove svadbi, zvati svu rodbinu 500 plus ljudi ili manja svadba, ono 100 ljudi?
1: Manja svadba kad bi mogla, ali...
0: A više se isplati ova...
1: Da, više se isplati, ja se slažem, ali ne mogu toliko...
0: Da.
1: Ja kad bi mogla 3 ljudi, to bi bilo super.
0: Da, da, da.
1: Znači...
0: Ti, muž i hum.
1: I to je kraj priče, da, da, da, bukvalno, bukvalno, ali ajde. Kad bi moglo što manje, to bi bilo super.
0: To, dobro. Šta ste izabrali, pišite na Viber 069 308 9399.

0: Edge of Desire. Ponedeljak. Tako je posao Nijagrenalna.
1: Mrsko nam je, iskreno, mrsko nam je za vikend koji ima vremena da se naspava, onda ustane, preseče ga sa ponedeljkom i ranim ustajanjem. Jeste. Bioritam nam se totalno poremeti.
0: Skroz.
1: Tako da, jeste. I ne znam kako malo da vidimo danas da ga onako malo...
0: Malo
1: da ga skratimo na poslu, da ga malo zakinemo negde gde možemo.
0: Ja sam video ovaj... Može, ajde, to pitanje jutra bude, čekaj da ga uzvaničimo. Ljudi, ajde, kako zabušavati na poslu? Eto, to je pitanje jutra. Ja sam video sad na TikToku neki vatica ako kom stoji u ormaru. Glavom u ormaru, a sedi na stolici.
1: Okay.
0: I kad ga neko pozove i pita, on kao nešto gleda, traži papire neke za ormaru. I to je to, sakrio se u ormaru, faktički gornja polovina, razumete?
1: Da, da, da.
0: Kao negde nešto, kao gledaš, tražiš, a u stvari spavaš.
1: Dobro, dobro, ok, to je jedan od načina.
0: Kako zabušavati na poslu?
1: Ja mislim da žene treba da šarmiraju kolege.
0: Dobro.
1: Malo tu kao nešto bacio smehčić neki, kao ja izvini, možeš da mi kao pomogneš i uvališ mu to.
0: I onda prođe vreme i uvališ.
1: Prođe vreme, ti njemu uvališ da on
0: dobro,
1: radi
0: da
1: umjesto
0: ti
1: tebe.
0: Njemu... Da. Ajde da vas pitamo kako zabušavati na poslu, pišite na Viber 069 3089 399.

0: Probaj ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija. 067-561-999.
3: Ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brand kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

0: se nije došlo.
1: Nije ti dobro, šta ti je, šta ti je?
0: Moram im kući, nešto mi nije došlo.
1: Što?
0: Ne, bro,
1: ponedjeljak. Okej, odlučio si da zabušavaš na poslu.
0: Da, ponedjeljak malo, nešto nije dobro. E, to nam je bilo pitanje jutro.
1: A ti si mene izvini preno virus, pa ni meni nije.
0: Tako je, tako je, tako je, širi se. Kako zabušavati na poslu, kako izbjeći danas da nešto puno radimo, pisali ste na Viber, možete dalje. 069-308-9399, isi, kako zabušavati i kako zabušavati.
1: Ajde da vidimo, kaže Milan, izmislite izgovor da vas boli glava.
0: To je to, me, mišta.
1: Ali kad te boli glava, uzmem si javu ti brufen i sedi tu i koga briga.
0: E, ali jeste glava, je, nije toliko jaka da odeš kući.
1: Nije, a boli me glava, dobro, da, okej, okay, ja, to je najgore, ja mrzim kad me boli glava i ne mogu da funkcionišem. Jeste, ja se to razumem, ali nekako je sitan izgovor. Ajde vidimo dalje. Kaže Milica, okrenite monitor da niko ne vidi šta radite i malo igrajte igrice neke, na primjer.
0: To mi je skroz okej.
1: Da.
0: Ima razne neke igrice, možda oni solitar, kako se... Mislim, yes. Ja ne znam, nego su mi pričali.
1: Ne, nisi ti igrao na poslu daleko bilo, ne ti, nego video si od kolega.
0: Čak sam vidio u nekom filmu da to radim.
1: Da, na filmu.
0: Sam ja. Kako zabušavati na poslu?
1: Kaže, na poslu nađi prijatelji, časkaj sa njima, ali ne treba to da primete drugih kolege da vi časkate mnogo i da ništa.
0: A kao da pričate o poslu?
1: Da pričate kao o poslu.
0: Da, nešto imamo neki sastanak, neki briefing.
1: Neki brainstorming
0: o drugim kolegama.
1: Da.
0: Dobro, dobro, neke ideje ste nam dali, idemo da imamo koliko je sati, može.
1: Ajde.
2: PDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat, ispred svih.
0: Ima 9, a?
1: Evo minut do 9.
0: Ajmo. Na posao.

0: 9:17, ja idem malo prilistamo društvene mreže, ima šta se tu dešava.
1: E, pošto si rekao da je 9:17, ja imam jedan tweet baš vezan za to vreme koje si ti rekao, može?
0: Baš za to vreme.
1: Znači, da, za to vreme, sad ćete da čujete. Zato što evo sedimo, pijemo kafu, listamo društvene mreže i baš mi je sad izašlo. Kaže, moj idealan radni dan bi bio od 9 časova do 9:20.
0: I tu u pauzi da bude.
1: Da.
0: Pauza, push.
1: Yes.
0: Push, piš i kako zove?
1: Push, piš i da se jede.
0: Da, i jede.
1: Topli obrok, jedan i to je to.
0: E, to je to. Te tri pauze u tih 20 minuta dnevno. Skroz legit. Ja sam našao ovaj status, kaže, uvijek sam mrzeo ljudi koji su išli na folklor.
1: Okej.
0: I onda krenu da fleksuju na svadbama tako što previše entuzijastično igraju kolo.
1: Kolo kad krenu, da.
0: I onda on fleksuje i razvaljuje kako...
1: A mene razvlače dve bake, jedna na levo, druga na desno, žvaku od mene napraviš, razumeš, a on kao...

0: Σάμου Χίτροι.
1: Δώσω βρέμε μάλλον το μούτσο μου γκλάω, μόζει σε τώρα.
2: Μίστητα.
1: Μα да, дай neku statistiku.
2: За šta ste vi spremni za statistiku? Jadno, ajde, čekaj, hoćeš levu ili desnu ruku da vidimo koju ćemo da izvodimo statistiku?
1: Desni džep.
2: Desni džep, ajde. Ja pitala sam ruku, ali dobro.
1: Ne možeš.
2: Kaže, šta 35% dece zaboravlja u osnovnoj školi? Ajde, završile su se škole, bilo je u petak ono, maturanti i srednjoškolci zapravo.
1: Domaći iz engleskog zaborave da urade.
2: Da. Ima smisla, dobro. Nije ti tačan odgovor, ali jeste nešto.
1: Kao zaboravljaju u školi dok su kao to zaborave. Nešto da urade, a?
2: Ne, šta 35% dece zaboravlja u osnovnoj školi?
1: To pokušavam nešto da vam izvučem.
2: Da uradi, nije kao da zaboravim nešto.
1: Ajde, pišite ovaj na Viber, Viber broj 069 308 9399, nimo da li neko može pogoditi.
2: Ajde.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas će biti sunčano uz moguću pojavu slabe oblačnosti, vetar umeren do pojačan, severno i severnoistočni, a najviša dnevna temperatura 31 stepen.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: What's love got to do with it?
1: Got to do with it.
0: Kako je Tina Turner? Statistika. Isidora je pronašla neko istraživanje, postavila vam pitanje koje glasi kako.
1: Kaže šta 35% dece zaboravlja u osnovnoj školi.
0: Pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-308-9399.
1: Ajde vidimo.
0: Šta kažu ljudi, šta to zaboravljaju deca u osnovnoj školi?
1: Evo, kaže da se potpiše na kontrolni.
0: Bravo!
1: Jeste, daj, da stavi datum, kao znaš.
0: Jeste, ima datum i potpisi, to je to.
1: Da. Ime i prezime. Jeste.
0: Znači, to nije tačan odgovor.
1: Nije, ajde vidimo dalje. Kaže, zaboravi da ima kontrolni.
0: Dobro.
1: Jaj, ovo mi je najjače, slušajte primjer. Kaže da zaboravi da vrati kišobran kući.
0: Svi uvijek, to se nikad izgleda ne promeni, ono.
1: Nikada.
0: Znaš, tako kad odrastiš na poslu, isto to radiš.
1: Jeste, da. Kaže, Vladan zaborave da urade domaći.
0: Dobro.
1: Okej, kaže, zaborave da ponesu lenjir i šestar.
0: Lenjir i šestar. Da nije blok 5.
1: Blok 5, nije. A ima veze sa tim. Evo, kaže, zaborave da kažu da je roditeljski sastanak.
0: Dobro.
1: Da, to namjerno zaboravimo, naravno. Ali zapravo tačan odgovor je da 35% dece zaboravlja da nacrta rad iz likovnog. Nekako to uvek smetneš s uma. Devojčice to uvek urade, a dečacima mame da noć pred crtaju.
0: A šta, vama ne crtaju mame, nama mame crtaju. Mi smo kao
1: idioti. Da, zato što devojčice vole da crtaju.
0: A voli, muškarci samo taj Sveti Sava uvek neku čudnu ispadne majke.

0: davno ukrala Oliveru.
1: Ukrala je, vidi, na keca, melodiju skinula, čak nije ni promenila.
0: Da, a sad pravi bioskopske sale koncert. Jeste, da.
1: E, bila je premijera, u petak je bila premijera njenog filma, ali to je kao tour film, u smislu...
0: Kao koncert u bioskopu.
1: Jeste, da, za njen album i bukvalno je bio koncert u bioskopu. Moje dve drugarice su slučajno zalutale, dve kobile među klincima.
0: Znači, klinci su
1: svi bili, da, i mnogo mi je bilo, mislim, zanimljivo i slatko i bukvalno ono žurko bioskop.
0: Žurko bioskop. Da. Vidio sam neke snimke, ono vrištanje, bukvalno skaču.
1: Da, to je zapravo kao koncert, kao da si na koncertu, da.
0: Ekstra, ekstra, super ideja da se ode, se malo nasmeje i provede.
1: Da, jest. E,
0: dobro, ljubimo vas do sutra u 7. Ćao.
1: Do sutra, idemo. Dobro jutarnji program.
2: Dobro jutarnji program čuva divan domašaja nervoznih komšija, šefova bez smisla za humor i ljudi koji kažu ponedeljak volim.

0: snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 10 sati i 17 minuta, dobro jutro ljudi, lagano. Dosta nas još uvijek na poslu, radio jako mehanički, realno nismo se razbudili, bio je baš dobar vikend za nama. Pa se malo i zaboravilo da nam je ponedjeljak danas. Svakako znamo svi nedjeljom kad legnemo, krenu one misli, ovo je nedjelja, novi ja, novi početak. Pa krene ono, počet ću od ujutro, zdrav život, nema više slatkiša, nema više sokova, nema više pića, samo trening i šetnje i zdrava ishrana. Ko je ispoštovao to od jutros, da vam čestitamo i svaka vam čast. E sad za nas koji radimo prvu smenu, ajde lagano spremi neka kafa, čaj ko šta voli, pa da se razbudimo na vreme i da završavamo i preguramo ovaj ponedjeljak nekako. Vi koji radite drugu smenu, nema šta, odmorite još malo, pa da se spremimo za ovo nedeljne planove i obaveze. A kažu danas bit će toplo, idemo i do 31 stepen, što je stvarno vrhunski. Tako da realno, šorcevi, majice, košuljice, haljinice, ma danas sigurna oprema. Naravno, dok smo na poslu moraju pantalone. I da ne zaboravimo kape, danas ne opali ovo sunce lepo. Ljudi su nasmijani, nema greške, sve može, sve se hoće, samo neke sunce i toplog vremena. Aj, polako da planiramo godišnje odmore, da ne zakasnimo za neki datum koji nam baš treba. Pitajte danas kolegu u fazonu, kad si ti planirao ono da ideš, da budemo svi baš zadovoljni sa odabranim datumima. A svakako, kad god da se ode, bit će odlično, neko voli malo ranije i što pre da pobegne iz gradske gužve, a neko voli ono da sačeka celo leto da se krčka na suncu. I onda u avgustu da ode na more i da bude spreman za septembar. Dobro, možemo nazad na muziku i samo hitove na TDI-u. Ritam dana je počeo, bucalo je sa vama sve do dva. Pa šta god radili upravo, da li smo u kolima, šetnji ili na poslu, daj da krenemo odmah sa jakom energijom. Jednom stiže jedan odličan hit. The Way We Touch u nastavku.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas će biti sunčano uz moguću pojavu slabe oblačnosti, vetar umeren do pojačan, severno i severnoistočni, a najviša dnevna temperatura 31 stepen.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Never.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana tokom celog dana. 10 sati 38 minuta. Kako ste, šta radite? Jel se popila ta kafica i jel se razbudila napokon? A, ko kaže da samo Evropa ima zanimljiva takmičenja poput Eurovizije? Pa evo, i mi na Balkanu imamo toga baš dobrog. Upravo smo naišli na internetu jedan naslov koji kaže: Budvani prvi na takmičenju ritma Evrope. E, pa sad, predstavnici Budve Milica i Nikola odneli su titulu pobednika ovogodišnjeg ritma Evrope koji se održavao u Derventi. Budvani su izveli pesmu Ono euforija koju Švedska triumfovala na 57. takmičenju za pesmu Eurovizije 2012. godine i tu u Azerbejdžanu. Svi znamo ono euforija. Pobednik takmičenja su odlučili preko glasova i Crne Gore, Srbije, Republike Srpske. Očekuju nagradu, sad pobednik Budvani očekuju nagradu u vidu snimanja autorskih pesama i muzičkih spotova i te putovanje koje je predstavljao u slučaju Švedsku. Tako da, što su dobili spot, što su dobili pesmu, ali će da vide malo Švedsku. A veliko finale je održano u sjajnoj atmosferi pred velikom brojnom publikom. Učestvovalo je 26 gradova iz opštine i regiona. A festival Ritma Evrope u Crnoj Gori postoji još od 2017. godine, kada je prvi put održan u Podgorici, i ovaj festival okuplja decu i omladinu iz različitih gradova Crne Gore koji učestvuju u, da kažemo, uživo televizijskom prenosu, predstavljajući se uz pesmu Jednu od zemalja Evrope. Tako da, mi želimo da čestitamo pre svega Budvanima na ostvarenoj pobedi i da nastave samo tako da ređuju te pobede. Što se kaže, Eurovizija nikad ne ispada iz mode. 10 sati i 40 minuta, ono što sigurno ne ispada iz mode, pa to je naravno čuvena Taylor Swift, koja inače obara rekorde na onoj, na Spotify, na onoj aplikaciji za slušanje muzike i nalazi se uvek na svačijoj listi u telefonu. Pa da čujemo njenu pesmu Opala i tu nastavku.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 10:44, pa svi se sećamo kad smo bili klinci i gledali one mjuzikle, one dečije serije, pa kad kažemo da je Disney eru neko obeležio, odmah nam na pamet padnu pa Jonas Brothers, grupa koju čini braće Kevin, Joe i Nick, a band su osnovali još 2005. godine. Njih ćemo upravo slušati na listi, ali ajde vidimo koje smo zanimljivosti našli u njima. Kaže, prvobitno su hteli da se zovu Sons of Jones, ali su ipak ostali pri jednostavnom nazivu koji danas realno svi znamo. Njihov veliki proboj dogodio se zahvaljujući Disneyvim kanalima i filmovima gde su glumili, a posle toga su bukvalno postali tinejdžerska senzacija širom sveta. Jedna zanimljivost je ostavu koju smo upravo našli, fanovi danas pamte, jeste da su braće neka nosila takozvane Pretty Rings, prstenje koje simbolizuje čuvanje čuvanje odanosti. To je tad baš bio deo njihovog imidža i dosta se pričalo o tome. Iako su delovali kao savršen band, 2000 godine su se razišli. Kasnije su priznali da su među njima postale velike tenzije, da je upravo Nick prvi pokrenuo razgovor o prekidu benda, ali comeback priča. Posle 6 godina pauze vratili su se 2019. pesmom koja ih je odmah završila na vrhu top liste. Zanimljivo je da su tada rekli da im je pauza zapravo pomogla da sazru i da pronađu svoj pravi muzički identitet van tog Disney imidža. Još jedna zanimljivost, imali su dokumentarac koji je otkrio njihov hit, a naravno sve je inspirisalo to što su izašli iz tog Disneya. I evo ih danas, 20 godina nakon osnivanja benda, Jonas Brothers dalje pune dvorane, vraćaju nostalgiju celoj generaciji, pa tako ćemo čuti sad i No Time to Talk u nastavku.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A što se tiče sporta, kraj fudbalske sezone se juče desio u Crnoj Gori. Sutjeska šampion, Mornar vice prvak, Petrovac u Evropi, a budućnost peta, Jezero i Bokelj u baražu, Jedinstvo se seli u drugu ligu sada zvanično. Završena i posljednja čin prvoligaške fudbalske sezone. Sutjeska je prošle sedmice osvojila titulu šampiona, a danas su rešeni pitanje plasmana u Evropi, ko i kad učestvuju u baražu i opstanku ligi. Drugoplasirana ekipa Mornar, koja je prvenstvo završila sa samo 3 boda manje od Sutjeske, igraće kvalifikaciju za Ligu Evrope. Petrovac je treći sa 51 bodu, koliko ima i Dečići na četvrtom mestu, a i slabijom gol razlikom. Budućnost je peta sa 48, sledi Mladost i Arsenal. U baražu će na kraju Jezero i Bokelj, dok će u drugu ligu se preseliti ekipa Jedinstva, koja je pored senzacionalne pobjede u gostima protiv Sutjeske nije izborila taj opstanak, jer Bokelj je slavio protiv Dečića i sa samo bodom više uspeo da se domogne do igravanja. Petrovac i Budućnost su remizirali 1-1 u meču koji je odlučivao u evropskoj poziciji, dok je Petrovac poveo već u 9. minutu golom Merdovića i dugo čuvao prednost, ali je Budućnost u nastavku zaigrala bolje i do voda stigla preko Vukanića u 75. minutu. Petrovac je sezonu završio na trećem, a Budućnost na petom mestu, kao što smo rekli. A Sutjeska je juče baš igrala posljednje kolo i poraženo je od posljednje plasiranog Jedinstva rezultatom 3-1. Gosti su već u prvom poluvremenu napravili onako veliko iznenađenje sa ogromnih 3-0. A u nastavku su blažio poraz šampiona i pobjeda nije bila dovoljna da Jedinstvo izbegne ispadanje iz lige. Jezero izgubilo kući od Mornara 2-0, Barani su poveli u finišu prvog poluvremena, u nastavku drugog poluvremena potvrdili triumf i završili sezonu na drugom mestu sa samo 3 boda iza Sutjeske, tako da je bilo jako čupavo za prvo mesto ko će na kraju ići u kvalifikaciji za Ligu šampiona, dok je Bokelj minimalno savladao Dečić i tako je opstao u ligi. Arsenal je na svom terenu poražen od Mladosti rezultatom 4-1, od kojih je jedan iz penala. Tako da u nastavku će biti baš onako zanimljivo prvenstvo, jer evo sad znamo ko je prošao, ko je ispao i čekamo taj baraž da vidimo da li će opstati Jezero i Bokelj i da vidimo šta će uraditi Sutjeska u Ligi šampiona. Naravno, želimo im da uđe. Mornar isto bi želeli da uđe u Ligu konferencija. A što se tiče još sporta, juče se završila i Euroliga. Olimpijakos je pobedio protiv Real Madrida i osvojio u Atini svoj Euroligaški kup. Tako da, sporta nikad dosta, a uskoro nam stiže i svetsko prvenstvo, evo, za nepunih manje od 15-20 dana, pa i sa nestrpljenjem čekamo to. A mi u nastavku slušamo našu koleginicu Jasminu i vesti.
0: Vijesti. Vijesti. TDI radija.
2: Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet održat će danas kontrolno saslušanje na temu poslovanja Elektroprivrede u kontekstu najavljenog kreditnog zaduženja od 70 miliona eura. Na sednicu, koja će početi u 11 časova, pozvani su ministri energetike i rudarstva i financija Admir Šahmanović i Novica Vuković. Takođe, pozvani su i predsjednik odbora direktora i izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore Milutin Đukanović i Zdravko Dragaš. Nova administracija Sjedinjenih Američkih Država predstavila je Kongresu izveštaj o politici prema Zapadnom Balkanu, u kojem se region definiše kao prostor strateške stabilnosti, energetskog povezivanja i ekonomskog nadmetanja sa Rusijom i Kinom. Dokument pokazuje da Vašington više ne vidi ulogu graditelja država, već partnera koji podržava stabilnost i konkretne poslovne interese. U izveštaju se posebno naglašava da su Crna Gora, Albanija i Severna Makedonija svojim članstvom dodatno ojačale NATO savez. SAD planiraju da nastave podršku modernizaciji i vojske i povećanju izdavanja za odbranu, uključujući cilj od 5% BDP-a dogovoren na samitu u Hagu. U organizaciji šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johana Satlera, sinoć u Podgorici održan je sastanak predstavnika vlasti i opozicije, a glavne teme razgovora bile su ustavne promene, evropske reforme i mogući povratak DPS-a u parlamentarne procese. Iza zatvorenih vrata u sedištu delegacije Evropske unije za istim stolom našli su se premijer Milinko Spajić, predsjednik Skupštine Andrija Mandić, kao i predstavnici parlamentarnih partija vlasti i opozicije. Kako saznaje Radio Televizija Crne Gore, sastanak je organizovan sa ciljem deblokade političkog dijaloga i stvaranja uslova za nastavak evropskih reformi koje zahtevaju širok politički konsenzus. Vlada je pripremila predlog plana davanja koncesija u oblasti voda za 2026. godinu, kojim su predviđene nove koncesije za flaširanje vode, eksploataciju podzemnih voda i tehnološke potrebe privrede. Najveće interesovanje investitora usmereno je na izvorištu u Nikšiću, Plužinama i na Cetinju, dok se kroz plan najavljuju višemilionski

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Marketing TDI radija 067-561-999.

0: RTI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas će biti sunčan uz moguću pojavu slabe oblačnosti, vetar umeren do pojačan, severno i severnoistočni, a najviša dnevna temperatura 31 stepen.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ritam dana na TDI radiju.
1: 11 sati 47 minuta. Dobar dan, dobar dan. Malo pre smo pričali o stanju na putevima, gde se vrše radovi. Pa ajmo da nastavimo to, da znamo bukvalno celu zemlju gde je šta. Pa ako krenemo negde, da eto usporimo, ili ako nema saobraćaja, da možemo da nađemo neki alternativni put. Pa kaže, privremeno se za period do 13.3.2026. godine, pa do završetka radova, odobrava promena režima saobraćaja sa dvosmenom na neizmenično odvijanje saobraćaja na mesto izvođenja radova zbog izvođenja radova na adapticionom delu saobraćaja u centru Tuzi na magistralnom putu deonica Podgorica-Božaj. A u period 25.5. do 31.5. vremenskom intervalu od 8 do 16, 18 časova odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. A od 18.5.2026. do 30.6. odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije u Podgorici. A za period od 7.4. pa do 30. maja u vremenskom intervalu od 8 do 16 časova odobrava se zauzimanje delova kolovozne trake, to jest površine magistralnog puta zbog izvođenja radova na izgradnji pristupne saobraćajnice za novu autobusku stanicu na lokaciji Šištet i Galo. I zabranjuje se saobraćaj teretnim motornim vozilima čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 25. ovog meseca do 15.10.2026. godine svakog dana u vremenskom periodu od 7 do 24 časa na sledećim delovima regionalnih puteva. Na Kotoru Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje, zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25. ovog meseca do 15.10.2026. godine svakog dana na deonici regionalnih puteva mesto Krstač do mesta Trojica i smera Njeguša u smeru Kotora u vremenskom intervalu od 8 do 15 časova i od mesta Trojica do mesta od mesta Krstač iz smera Kotoru smeru Njeguša u vremenskom intervalu od 2 do 19 časova do 19 časova. A na deonici Međuvršje Lovćen od parkinga do mozoleja u oba smera intenzitet saobraćaja je umeren. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Pa dobro, to je i očekivano jer nam tiže sezona i sve. Pa moramo da malo budemo onako strpljivi ili da krenemo na vreme. 11 sati i 50 minuta, ritam dana je još u toku. Pa možemo polako da nastavimo sa muzikom. Jednom stiže Camila Cabello u nastavku.

0: Slušate.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Kamilija Kabelo zna da napravi atmosferu, ali pevač koji nam stiže zna još bolju da je atmosferu da napravi. Ljudi, realno, malo izvođača danas koji mogu da napravi onako atmosferu čim krene prva sekunda pesme, kao što je Bruno Mars koji nam upravo sledi na listi. A taj čovjek bukvalno ima fazon kao da su spojili stari ono showman iz Las Vegasa, funk benda iz 70-ih i modern pop izvođač koji puni stadion onako da se pucne prstima i stadion je pun. A kad pričamo o nastupima, Bruno je posebna liga, ono prva liga, nije on samo izađe, otpeo i ode, nego njegovi koncerti izgledaju kao žurka gdje će ceo band da radi onako tika taka ko sad. Koreografija, energija, live, vokali, sve utegnuto, ljudi su bili na njegovim koncertima i uglavnom ono po komentarima kad pogledamo ono na YouTube-u i to, kaže nisam očekivao da će zvučati bolje nego na snimku, a to danas realno kad se pogleda je baš retkost da neki veliki pop zvezde zvuče bolje uživo nego na snimku. A zanimljivosti koje smo našli, nema potrebu da svake godine izbaci neki svoj album da bi bio onako u konkurenciji. Dovoljno je da izbaci jednu pesmu i odmah je svuda. Pogledaj, realno kad pogledamo koliko samo hitova ima, Uptown, Funk, 24K, Magic, That's What I Like. A to su realno pesme koje radi u kolima i u klubu i na svadbi i kad sedneš sa ekipom u kafani posle 2 ujutru. Ma nema realno puno izvođača koji ima takav repertoar. A što se tiče njegove slušanosti, tu je pobedio, tu je baš brutalan. Na streaming platformama milijarde pregleda. A zanimljivo što ga slušaju bukvalno sve generacije. Klinci ga znaju po TikTokovima i ovim novim hitovima, a stari ga baš gotive jer je vo fura taj retro fazon koji vuče Michael Jackson i stari američki funk. I zato opstaje ovoliko dugo, već godinama, nije on trend ono od godinu dve, nego lik koji pravi muziku koja ostaje. A posebno je zanimljivo što smo upravo našli, delo je kao da baš zabavlja dok nastupa, nema ono robot superstar ponašanje, delo je kao da bi mogao posle koncerta da sedne s ekipom u neki bar i naruči bukvalno turu za celu kafanu. I možda baš zbog toga se i ovako približio publici i toliko ga gotive. A ime taj fazon da nije ono kao ja sam velika svetska zvezda, ali je lagan. I realno kad se pogleda iskreno, danas kad je scena puna brzih tih hitova koji traju mjesec dva, Bruno Mars uvek nađe sa svojim novim hitom neku putanju i ne pravi pesme samo da bi ih napravio, već da traju 10 godina i duže. Pa zato u nastavku možemo da čujemo Bruno Marsa, Ritam dana u toku, 11 sati 56 minuta. Pa šta god radili, ako ste u kancelariji, slobodno pojačajte muziku, slobodno pojačajte Bruna, neće se direktor naljutiti. Ko je u kolima, naravno, prozor, lakat, vetar u kosi, mjelinica. A ko je u šetnici, ubrzaći hod uz ovu pesmu. Pa ajmo da čujemo šta kaže Bruno i I Just Might u nastavku.

0: vozačke dozvole koju je prethodno priložio nadležnim organima druge države. Protiv AC iz Podgorice podneta je krivična prijava zbog sumnje da je tokom saobraćajne kontrole policajcima dao na uvid vozačku dozvolu koja nije njegova. Osnovni sud u Kolašinu odredio je sedmorici osumnjičenih za nasilničko ponašanje meru zabrane napuštanja stana. Oni su prema navodima prijave međusobnim fizičkim obračunom u kojem su korišćene metalne palice, nož i predmet koji po karakteristikama podsjeća na vatreno oružje, narušili javni red i mir i ugrozili spokojstvo građana kojem prilikom je više lica zadobilo telesne povrede. Navodi se u saopštenju Osnovnog državnog tužilaštva u Kolašinu. Iz policije je saopšteno da je tokom prethodnog vikenda od 22. do 24. maja na crnogorskim putevima evidentirano 46 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala na području opštine Kotor. Pet lica je zadobilo teške telesne povrede, dok je 28 osoba lakše povređeno. Saobraćaj na magistralnom putu Nikšić-Plužine od 25. maja do završetka radova biće privremeno obustavljen svakodnevno u terminu od 11 do 17 časova, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Saobraćaj se obustavlja zbog asfaltiranja kolovoza na lokalitetu Zaborje i Jasenovo polje u okviru rekonstrukcije ove saobraćajnice. Uprava za saobraćaj apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu signalizaciju i planiraju putovanje u skladu sa privremenim režimom saobraćaja, kazali su u saopštenju. Uprava policije uvela je privremenu zabranu saobraćaja teretnih motornih vozila i ograničenja kretanja svih kategorija vozila na pojedinim putnim pravcima u Crnoj Gori tokom letnje turističke sezone zbog očekivanog pojačanog intenziteta saobraćaja i potrebe za bezbednim i nesmetanim odvijenjem saobraćaja.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: U južnim i centralnim predelima sunčano, u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, na severu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vetar mestimično umeren do pojačan, severni i severoistočni, u južnim predelima promenljivog smera. Najviša dnevna temperatura 31 stepen.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Slušate Ritam dana.

0: Edeji radiju.
1: Ritam dana i dalje traje, 12 sati i 16 minuta, pa gde ste ljudi, gde ste ljudi? Kako je, šta se radi? Ajde, prošli smo podne, pa ko se još nije razbudio, ajmo lagano na noge. Vreme je, 12 sati je. Dragi naši roditelji, bliži nam si polako upis naših mališana u vrtiće. Pa ko pored sebe ima slatko, onako malo mališane? Upravo smo našli na internetu da od 23. maja prijave za upis u predškolske ustanove počinje. E sad, ajmo mi zajedno da vidimo da li da, kako da to olakšamo, kako se vrši taj upis, kak, gde i šta je sve u mogućnosti. Kažu, elektronski upis decu u javni privatne predškolske ustanove za školu 2026-2027 počeće 23. maja i traje sve do 15. juna ove godine. A obavljeno je putem portala koji je dostupan 24 sata dnevno. I upis se odnosi na decu koje se prvi put upisuju u predškolske ustanove i decu koje su tokom prethodnih školskih godina bile ispisane iz vrtića, a roditelji žele ponovo da ih upišu. Procedura je onako baš jednostavna, evo baš gledamo sad. Zahteva unos matičnog broja deteta, nakon čega sistem automatski onako preuzima sve neophodne podatke i dokumentaciju za tu bazu. I odmah se to stvara kod njih u vrtićima. A roditelji koji nisu mogućnosti da dete upišu elektronskim putem, znači da možete da uđete preko tog portala, da ubacite sve to što traže, prijavu mogu da izvrše direktno u prostorijama predškolske ustanove, samo što će verovatno morati onda one papire da skupljaju sve. A deca koje su prethodne godine pohađala predškolsko vaspitanje ne podnose novu prijavu, već je potrebno samo da roditelj opet potpiše to da hoće dete da dođe opet da krene u vrtić. A realno kad se pogleda, ovo je stvarno odlično, pogotovo za nas roditelje. Ako radimo tokom celog dana ili ono po smenama, ne možemo stignemo, prikupimo sve one papire, te daj ovo, pa gde je kopija ovo, gde je kopija ono. Jednostavno uzmemo kompjuter, uđemo na portal, ukucamo matični broj, kliknemo i dete je upisano. I ne mora više ono što smo rekli malo pre, papiri sjeli da nosimo, pa nam uvek fali neki papir, a onda kad mislimo smo sve nabavili, onda dođemo do onog šaltera, sačekana žena, i kaže, pa gde vam je taj papir? I onda se vi vratite, tražite, a naravno, taj baš papir, ko za inat, nema ga nigde u kući, nema ga baš nigde. I onda tu gubimo dane, ovako, stvarno, uzmete, klik, čao, zdravo, doviđenja, dete upisano, i čekaju novi drugari, pa taman, ovo je vreme, onako viš da se pripremite polako, za skupljenje cvetića, pa za crtanje kolaža, pa za razne predstavice, i to je stvarno, onako, za naše mališane veliki doživljaj. Svakako vi bacite pogled na internet da proverite šta kako tačno, ako vam još neka informacija potrebna, a mi možemo da vam olakšamo sve to, naravno samo hitove na TD-u i uz ritam dana. Pa stiže nam Emily i pesma Heaven u nastavku. Dobar dan još jednom.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 12 sati 24 minuta, 25. maj, evo još dve nedelje i zvanično nam počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. Inače, da ko nije upućen, svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine biće najveći sportski spektakl u istoriji. Po prvi put 48 reprezentacija koji će se boriti za titulu prvaka sveta, domaćin turnira su Amerika, Kanada i Meksiko. Gosti će najbolje fudbalere planete na modernom stadionu u čak 16 gradova. Biće to pravo ludilo. Da, društvene mreže, koliko vidimo, već uveliko gore. Prvo je naravno počela kao i pred svako svetsko prvenstvo izlazak onih čuvenog albuma za svetsko prvenstvo i sličica sa fudbalerima koji se naravno skupljaju. Pa su ti svi, tu svi muškarci onako zaludeli za tim, jer bukvalno ih je vratilo u detinstvo, u prvi razred osnovne škole. A ono čuveno tapkanje, pa pravljenje spiska koje nam fale sličice, menjanje, pa ako imaš duplikat Messi ili Ronaldo, tražiš za njih 40 random ili baš one koje ti fale. Realno, kad se pogleda, bukvalno od malih nogu smo bili namazani, ja ti dam ovo, ti meni moraš ovo i nema pregovora. A kad smo kod toga, oko mreža, kruže viralni klipovi kada selektor neke reprezentacije objavljuje spisak igrača ko će nastupati. I sad naravno on čita to od golmana pa do napadača i igrači se snimaju dok se to čita, ali se snima i televizor i igrači i cela porodica oko njega. I sad, znamo da smo u repki, to jest znaju da su u repki, ali kao da, to je poenta klipa, ali kao znaš, oni se snimaju kao iznenađeni su, pričamo za ove ozbiljne fudbalere. Pa kad ih prozivaju, oni svi sa porodicama proslavljaju kao mi 18. rođendan. Ali to je najviše pažnje realno privuklo Neymar, pošto u prvom krugu se nije bio pozvan i to je bio onako baš jako tužan, ali zbog povrede nekih igrača Ancelotti, selektor Brazila, i ga je nekako naknadno zvao i to je ceo svet onako pomno pratio. I bio srećan više nego sam Neymar. Ali ti klipovi su stvarno fascinanti, jer neko očekuje da će nastupiti, jer mu je to kruna karijere, neko zato što mu je to posljednji nastup u karijeri, a neko jer je to nastup prvi put u životu. I svako ima neki svoj prelep razlog što bi baš želeo da igra za reprezentaciju. Svakako razumemo sve te momke i želimo im puno sreće da podignu to, taj pehar, pa kogod bio. Inače, ko nije upućen sa Balkana, su se jedino kvalifikovali Hrvatska i Bosna, pa i da vidimo s kim nastupaju, u kojoj su grupi i da li realno ima šanse. Pa evo, gledamo Bosna u grupi sa domaćinom Kanadom, Katrom i Švajcarskom. I realno ovdje imaju baš dobre šanse da se kvalifikuju narednu rundu bez problema. Ko je voljan da pogleda utakmicu, koga zanima, počinje 13. juna u 9 sati uveče, igraju protiv Kanade. Dok je Hrvatska u grupi sa Engleskom, Ganom i Panamom, i iskreno ovo je baš teška grupa, pogotovo što i Afrikanci znaju onako da pomute konce, pogotovo velikim reprezentacijama. Ali imaju šanse, pa ako prođu te grupe možemo da očekujemo onaj veliki uspeh kao 2018. godine i kad su drugo mesto osvojili. Inače, tekma počinje 17.6. u 10 sati i otvaranje protiv Engleske, što će biti jako, jako dobra utakmica. 12 sati i 27 minuta, pa ajmo nazad na muziku, jer nam stiže upravo Leoni.

0: down.
1: TDI Radio.
2: Vremenska prognoza.
1: Sponsor.
3: IRCOM. Boje od povjerenja.
4: Danas će biti sunčano uz moguću pojavu slabe oblačnosti, vetar umeren do pojačan, severno i severnoistočni, a najviša dnevna temperatura 31 stepen.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRCOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Komentar dana na TDI Radiju.
1: Ako ste se priključili u međuvremenu, dobar dan, Ritam dana je u toku, bucalo sa vama, 12 sati i 36 minuta, pa još jednom eto zvanično vam poželimo dobar dan, nema više dobro jutro, ko još spava, mora da razmisli. Ako pričali smo o svjetskom prvenstvu malo pre, održava se za nešto manje od 20 dana, Amerika, Kanada, Meksiko, to su države u kojima se održava. I da mreže već uveliko gore. E, pa našli smo evo još jednu dosta dobru stvar vezano za svjetsko prvenstvo što se tiče nekih novina. A to je što prvi put nastupuje 48 reprezentacija, nego što će sada da se napravi nastup na poluvremenu nalik na američkom Superbowlu, koliko vidimo. I to ono poluvremeno dešavanje kad izađu pevači pa su svi kao, svi pevaju, svi su srećni. A nastupuje normalno Shakira, preključuje se i Madonna. Vidim da ćemo svi pratiti to. Tako da verujemo da će ovo biti ozbiljno ludilo. Hajde da vidimo šta ima zanimljivo po komentarima za čuvenu Kolumbiku. Pošto Madonna je kultna i za nju nema više šta da se doda sem da je kraljica. Shakira je praktično postala zaštitno lice mundijala, pa čak 4 prvenstva, 2006. 10. 14. i sad 2026. svakaju čast. Njena pesma Voka Voka sa mundijala 2010. godine smatra se najuspešnijom pesmom u istoriji svjetskih prvenstava, a svi je znamo Voka Voka, ima milijarde pregleda na streamovima, a mnogi fanovi danas smatruju za najbolju World Cup himnu ikada. Voka Voka je inspirisana kamerunskom pesmom, što je dalo autentičan onako afrički zvuk za Južnu Afriku 2010. godine. A tokom svjetskog prvenstva Shakira inače upoznala Pikea, jer se pojavio baš u tom spotu za tu pesmu Voka Voka i kasnije su ono bili mnogo dugo zajedno. A 2026. prvi put se organizuje halftime show za finale svjetskog prvenstva po uzoru na Super Bowl. Glavna zvezda će, kao što smo rekli, biti Madonna, Shakira i BTS. Zanimljivo što je Madonna ranije nije bila ozbiljno povezana sa mundijalom, pa je njen izbor za halftime show iznenadio baš mnoge fudbalske fanove. Na društvenim mrežama su i dalje reakcije bile podeljene, deo publike smatra da je Shakira prava kraljica mundijala, dok drugi podržavaju veliku tu ideju američkog spektakla da se to napravi jednom, ali vredno. Što se... Shakira 2026. je objavila novu FIFA pesmu Daj Daj, čime je postala jedna od retkih izvođača sa dvije zvanične pesme za različita svjetska prvenstva. Tako da, jedva čekamo 11. jun kad će početi, morat ćemo sačekamo za taj halftime polovreme show 19. jul kada je zakazano finale. A ono što ne moramo da čekamo, to su naravno samo hitovi na TV-u i najbolja lista, a ono što nam stiže su Levi i Mari upravo Too Little Too Late u nastavku.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana u nastavku 12:47. Pa, vi koliko vidimo, prelepo vreme napolju, kaže 30 stepeni za sad, vedro je, što je stvarno odlično, tako da znamo već u nastavku da smo stvarno, stvarno lagani. Šta nam ostaje nego da isplaniramo, evo nam ga jun za par dana, gde ćemo, šta ćemo, kako ćemo za leto, jer smo se dogovorili već s kolegama, da li smo svi uzeli one naše bitne datume, baš kad smo hteli, baš kad smo planirali, a ako nismo, ajmo danas, sutra, pa najkasnije do petka nekako da to završimo, pa da iskoristimo naše lepo crnogorsko primorje, da se spustimo na Kamenovo, tamo kažu da će biti 100 dana ozbiljnog zezanja, ozbiljne žurke, jer se otvara sezona. Biće otvoreni studio TDI-a, biće ludilo. Tako da eto, dobili ste jednu ideju, šta, gde, kako i zašto. Pa ako ste u fazonu da pravite feštu sa ekipom i da 10 dana bude, da bude pravo, pravo zezanje, eto, mesto znate. A, mi možemo dalje nazad na muziku. Levi i Mario stižu. Too little, too late u nastavku, ali sada stvarno.

0: marketing. TDI. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom. Protiv RN iz Bijelog polja podneta je krivična prijava zbog sumnje da je lažno prijavio gubitak vozačke dozvole koju je prethodno priložio nadležnim organima druge države. Protiv AC iz Podgorice podneta je krivična prijava zbog sumnje da je tokom saobraćajne kontrole policajcima dao na uvid vozačku dozvolu koja nije njegova. Osnovni sud u Kolašinu odredio je sedmorici osumnjičenih za nasilničko ponašanje meru zabrane napuštanja stana. Oni su prema navodima prijave međusobnim fizičkim obračunom u kojem su korišćene metalne palice, nož i predmet koji po karakteristikama podsjeća na vatreno oružje, narušili javni red i mir i ugrozili spokojstvo građana kojem prilikom je više lica zadobilo telesne povrede. Navodi se u saopštenju Osnovnog državnog tužilaštva u Kolašinu. Iz policije je saopšteno da je tokom prethodnog vikenda od 22. do 24. maja na crnogorskim putevima evidentirano 46 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala na području opštine Kotor. Pet lica je zadobilo teške telesne povrede, dok je 28 osoba lakše povređeno. Saobraćaj na magistralnom putu Nikšić-Plužine od 25. maja do završetka radova biće privremeno obustavljen svakodnevno u terminu od 11 do 17 časova, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Saobraćaj se obustavlja zbog asfaltiranja kolovoza na lokalitetu Zaborje-Jasenovo polje u okviru rekonstrukcije ove saobraćajnice. Uprava za saobraćaj apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu signalizaciju i planiraju putovanje u skladu sa privremenim režimom saobraćaja, kazali su u saopštenju. Uprava policije uvela je privremenu zabranu saobraćaja teretnih motornih vozila i ograničenja kretanja svih kategorija vozila na pojedinim putnim pravcima u Crnoj Gori tokom letnje turističke sezone zbog očekivanog pojačanog intenziteta saobraćaja i potrebe za bezbednim i nesmetanim odvijanjem saobraćaja.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: U južnim i centralnim predelima sunčano, u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, na severu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vetar mestimično umeren do pojačan, severni i severoistočni, u južnim predelima promenljivog smera. Najviša dnevna temperatura 31 stepen.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ćao, ćao ljudi, 1 sat i 11 minuta. Danas, koliko vidimo, sunčano i prelepo vreme. Pa ko radi prvu smenu, verujemo da jedva čeka da izađe iz kancelarije i prošeta malo napolju. A vi koji ste u drugoj smeni, koristite trenutno ovo prelepo sunčano vreme da posetite i uživate i onako malo popijete kaficu, da je da se prošeta i napunite se energijom za posao. Pa ajde svakako mi da vidimo šta nas očekuje sutra, naravno od vremena, da znamo već unapred kako da se isplaniramo. Pa evo, kažu zvanično, pretežno sunčano i toplo, u drugom delu dana slab do umeren, uz severni ponegde pojačan razvoj oblačnosti. Znači, bit će malo oblaka, što je dobro da se napravi mala hladovina, da ne bude stalno sunce, ali uglavnom bez kiše u celoj državi. Vetar će biti slab i umeren, promenljivog smera. Jutarnja temperatura koja nas očekuje od 7 do 21 stepen, a najviša dnevna od 22 do 34 stepena. Što se tiče glavnog grada, pretežno sunčano, vetar slab i umeren, promenljivog smera, jutro je oko 21 stepen, a najviše oko 33. A nema, to je to. Realno, kreće jak ritam, toplo vreme, sunce, zezanje i naravno preko 30 stepeni, tako da smo baš lagani. Možemo komotno da sve one zimske stvari koje smo čuvali do sad, malo nas iznadio ovaj mjesec maj, da je stavimo u orman i samo dostavimo jednu duksericu koju ćemo nositi tokom čitavog leta. Eto, da bude tu ako slučajno padne kiša. Ali ono što je dobro, narednih 3 mjeseca ide samo sunce, pa možemo se spustimo i dole do primorja, da uživamo u moru. Koliko vidimo po društvenim mrežama, mnogi su već se oprobali u plivanju, da vide da li su zaboravili to da plivaju. Je 1 sat i 13 minuta, pa možemo nazad na muziku. Ritam dana je u toku, ucalo je sa vama, a mi idemo na Bele i španski ritam.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 1 sat i 26 minuta, a evo koliko vidimo, ovaj maj je stvarno u znaku serije i filmova. Vi vratili se Gospodari prstenova, vratio se Top Gun na Velika platna, pa izašao Đavo nosi Pradu, pa evo izlazi Spider-Man, svakih filmova dobrih izlazi, pa evo sad smo upravo naleteli da je jedan TV kanal objavio novi promotivni video u kojem je predstavio deo programa kao za drugu polovinu godine, a najveću pažnju su onako privukli kadrovi dugo najavljivane serije Harry Pottera. E, već sad kad smo kod te serije Harry Potter, svi znamo da izlazi u decembru, dosta su onako podelili publiku vezanu za glumce koji su tu na sceni, jer imamo one naše nostalgičare koji su ipak u fazonu, ma daj bre, nema što da bude to kad nema onih starih glumaca koji su davali dušu tome toj seriji, dok u drugoj situaciji imamo ljude koji su u fazonu, e pa što da ne probaju, ajde da vidimo kako će to da izgleda, možda neće biti dobro kao film, ali možda i bude. Tako da čekamo od decembra, ali izašao taj jedan kratki klip kako će to izgledati, inače snimaju već i drugu sezonu serije. Neki glumci su već otišli, neki dolaze novi, tako će biti onako baš zanimljivo gledati šta se tu tačno sve dešava. E sad, u videu su onako prikazani cele novih sezona, nekoliko popularnih serija što je odlično, među kojima su House of the Dragon, Hard Knocks, kao i potpuno novi projekat koji stižu tokom leta i jeseni. Stižu nove popularne serije, treća sezona House of Dragon počinje se prikazuje 21. juna, dok serija Lantern stiže 16. augusta. Tako da jeste da je sunce, ali vidim ja da ćemo mi biti po kućama da završimo to u dva dana. A krajem juna, tačnije 26. stiže Life, Larry, dok će 23. jula premijerno biti prikazana serija Stuart Files to Save the Universe. U avgustu se vraća i dokumentarac sporta, tako da će biti ono pratići jedan Seattle američki fudbal tim. A među naslovima koji su izazvali najveće interesovanje, naravno, nalazi se Harry Potter, čija premijera najavljena za 25. decembar. Pa dobro, sad je 25. maj, uskoro će i 25. decembar, tako da smo tu, blizu smo, to je šta, par meseci, ona pola godine smo uskoro, tako da za 5-6 meseci stiže nam Harry Potter, pa ćemo vidjeti dalje vredalo snimati tu drugu seriju ili ne, ali svakako Harry Potter i Harry Potter kao god da se okrene. A mi idemo nazad na muziku i naravno odličan ritam, jer nam stiže pesma Chanel o Tajlu nastavku.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas će biti sunčan uz moguću pojavu slabe oblačnosti, vetar umeren do pojačan, severno i severnoistočni, a najviša dnevna temperatura 31 stepen.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana i dalje u toku, 1 sat i 43 minuta, pa kako ste ljudi, šta se radi, jel ste dobro? Dosta nas je već počelo onako da planira godišnje odmore i polako da se kreće malo izvan zemlje, a i da se vraća u zemlju. Mnogo nas planira da se spusti dole na primorje tokom vikenda i da se vrati posle ovog vikenda, jer je baš bilo dosta dešavanja u Crnoj Gori, onako lepih, i dosta manifestacija i koncerata. Pa ajde da vidimo kakva je trenutna situacija na graničnim prelazima, da li uopšte ima gužve ili ne, da znamo na što da se pripremimo. Da li ćemo biti u onom fazonu, a sad ćemo čekati jedno 4 sata ili prolazimo lagano. Svakako, ajmo da vidimo. Na graničnom prelazu sa Albanijom, putni pravac Podgorica Skadar, granični prelaz Božaj, gužva i na ulazu i na izlazu, koliko vidimo morat će se sačeka. Putni pravac Ulcinj Skadar, Sukobin, samo na izlazu je gužva trenutno. Ajmo da vidimo sad kakva je situacija na granicama sa Bosnom i Hercegovinom. Nikšić Bileća, granični prelaz Vraćenovići, ozbiljan red i na ulazu i na izlazu, duže će se čekati da znate. Putni pravac Nikšić Sarajevo, Šćepan Polje, na izlazu gužva. Nikšić Trebinje, Ilino Brdo, na ulazu je gužva. A na Herceg Novi Trebinje Sitnica prazno je, tako da eto, imamo neki alternativni, ako smo tu negde u blizini, da preskočimo ove gužve, da znamo na vreme. Na graničnim prelazima sa Srbijom, putni pravac Rože Novi Pazar Drčenovac, na izlazu ozbiljna kolona, koliko imamo, čekat će se baš dugo. Putni pravac Bijelo Polje Prepolje Dobrakovo, lagano za prolaz, nema gužve, ima par kola svega. Putni pravac Pljevlja Prijepolje, na graničnom prelazu Ranča, samo na izlazu je gužva trenutno, koliko vidimo. A na graničnom prelazu sa Republikom Hrvatskom, putni pravac Herceg Novi Dubrovnik, Debeli Breg, sve je prazno. Tako da eto, znamo sad gde možemo da preskočimo, gde su onako ozbiljne gužve, eto, sa Skadar, Božaj, ozbiljne redje na Vrećenovići i Dračenovac, izlaz, ozbiljna kolona. Eto, tako da ako možete nekim drugim alternativnim putevima da idete, bilo bi odlično. A ono što je sigurno dobro, to je što nastavljamo u dobrom ritmu, naravno samo hitovi na TDI-u tokom celog dana, bližimo se 2 sata, tako i kreće malo jača muzika. A ono što nam stiže u nastavku je remix Dracula pesma, koju svi znamo preko TikToka. Pa ajmo da čujemo, da otvorimo prozori, da tu smo s vama, da sačekamo, da se provozamo, i ekipa Ritma dana vam želi srećan put.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana i dalje traje. 1 sat i 52 minuta, 25. maj. Pa ljudi, polako se bliži kraj prve smene. Polako da izađete napolje, malo da udahnete za ovog svežeg sunca. 30 stepeni je napolju, tako smo lagani. Možemo odmah da sednemo na neku kaficu u bašti nekog kafića. Ako smo dole kod Primorja, da se lagano prošetamo pored mora, udahnemo malo soli. Aj, možemo i da skočimo u vodu, što da ne. Taman da se osvežimo na ovoj temperaturi. Svakako, vi koji ste trenutno u drugoj smeni, lagano, puni pozitive, napunili smo baterije od jutros, ručali smo, može kafica uvijek da se spremi, pa da završamo te radne obaveze koje imamo. Ponedeljak je, tako da smo lagani, a možemo i mi na muziku odmah da pređemo. Sombr, Back to Friends u nastavku, a Ritam dana vam želi dobar dan još jednom.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Reforma javne uprave je ključni pokazatelj sposobnosti institucija da odgovore zahtevima budućeg članstva u Evropskoj uniji. U tom kontekstu je pod predsedavanjem ministra javne uprave Maraša Dukaja održana 8. sednica Saveta za reformu javne uprave. Reforma javne uprave je suštinski test institucionalne odgovornosti, efikasnosti i spremnosti države da građanima obezbedi kvalitetne javne usluge u skladu sa evropskim standardima. To je prostor gde evropske vrednosti postaju deo svakodnevnog funkcionisanja države, naveo Dukaj. On je naglasio da je u zahtevnijoj fazi pregovora sa Evropskom unijom neophodno nastaviti jačanje administrativnih kapaciteta i doslednu implementaciju reformi uz jasnu usmerenost na rezultate. Državna tužilaštva tokom obeležavanja državnog praznika Dana nezavisnosti intenzivno su pratila sva dešavanja u cilju očuvanja javnog reda i mira, zaštite građana i sprečavanja svih oblika govora mržnje, podstavljanja

0: Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas će biti sunčano uz moguću pojavu slabe oblačnosti, vetar umeren do pojačan, severno i severnoistočni, a najviša dnevna temperatura 31 stepen.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Reforma javne uprave je ključni pokazatelj sposobnosti institucija da odgovore zahtevima budućeg članstva u Evropskoj uniji. U tom kontekstu je pod predsedavanjem ministra javne uprave Maraša Dukaja održana 8. sednica Saveta za reformu javne uprave. Reforma javne uprave je suštinski test institucionalne odgovornosti, efikasnosti i spremnosti države da građanima obezbedi kvalitetne javne usluge u skladu sa evropskim standardima. To je prostor gde evropske vrednosti postaju deo svakodnevnog funkcionisanja države, naveo je Dukaj. On je naglasio da je u zahtevnijoj fazi pregovora sa Evropskom unijom neophodno nastaviti jačanje administrativnih kapaciteta i doslednu implementaciju reformi uz jasnu usmerenost na rezultate. Državna tužilaštva tokom obeležavanja državnog praznika Dana nezavisnosti intenzivno su pratila sva dešavanja u cilju očuvanja javnog reda i mira, zaštite građana i sprečavanja svih oblika govora mržnje, podsticanja na nasilje i izazivanja nacionalne i verske netrpeljivosti, navodi se u saopštenju Vrhovnog državnog tužilaštva. Dodaje se da su tokom praznika formirana dva predmeta zbog osnova sumnje da je izvršeno krivično delo izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje. Novim pravilnikom o sigurnosti plovidbe, izveštavanju i upravljanju pomorskim saobraćajem, koje je nedavno donelo Ministarstvo pomorstva, zabranjen je ulazak plovila na motorni pogon u područje Plave špilje, saopšteno iz tog vladinog resora. Ministar pomorstva i koordinator rada Ministarstva saobraćaja Filip Radulović kazao je da se na ovaj način rešava veliki problem koji se godinama ponavljao tokom letnje turističke sezone, odnosno štiti se sigurnost kupača i posetilaca, ali i smanjuje rizik od pomorskih nezgoda u području pojačanog turističkog i plovidbenog intenziteta. Francusku potresa veliki skandal zbog zlostavljanja dece u državnim vrtićima i osnovnim školama, nakon što su desetine školskih nadzornika završile pod istragom zbog nasilja, seksualnog zlostavljanja i silovanja dece. Tužilaštvo trenutno istražuje stotine prijava koje uključuju fizičko i seksualno nasilje nad decom uzrasta već od 3 godine, dok roditelji tvrde da su godinama upozoravali institucije, ali da ih niko nije ozbiljno slušao. Glavna tužiteljka Pariza, Laura Becquoy, izjavila je da se istrage vode u čak 84 vrtića, 20 osnovnih škola i više dnevnih boravaka.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra u

slušate sportski program. Milan je ostao bez plasmana u Ligu šampiona nakon šokantnog poraza od Kaljarija na San Siru 2-1. Rossoneri su poveli već u drugom minutu preko Aleksisa Salemakersa, ali su gosti preokrenuli golovima Borelija u 20. i Juana Rodriguesa u 57. minutu. Tako će tim Massimiliana Allegrija naredne sezone igrati u Ligi Evrope. Istorijski uspeh ostvario je Como, koji je pobedom protiv Cremonezea od 4-1 prvi put izborio plasman u Ligu šampiona. Strelci za ekipu Seska Fabrega bili su Jesus Rodriguez, Anastasios Duvakis i dvostruki strelac Lukas De Cunha. U elitno evropsko takmičenje ide i Roma, koja je u gostima savladala Veronu 2-0. Donny Malen pogodio je nakon odbijenog penala u 56. minutu, a konačan rezultat postavio je Stefan El Sharavi u nadoknadi. Lecce je minimalcem savladao Genovu golom Lama Kabande već u 6. minutu. Ovakav rasplet znači da će Juventus sezonu završiti u Ligi Evrope, bez obzira na ishod duela protiv Torina, koji je kasnio zbog sukoba navijača.

0: slušate sportski program.
1: Novak Đoković uspešno je započeo nastup na Roland Garrosu, pošto je posle preokreta savladao Francuza Giovannija Mpešija Perikara sa 5-7, 7-5, 6-1 i 6-4. Srpski teniser imao je ozbiljan izazov na startu turnira, jer je 22-godišnji Francuz odigrao sjajan prvi set, ipak Đoković je u nastavku podigao nivo igre, u drugom setu konstantno je pretio na servis rivala, a ključni break napravio je pri rezultatu 6-5 i tako izjednačio na 1-1. Treći set protekao je u potpunoj dominaciji najtrofejnijeg tenisera svih vremena. Francuz je drastično pao u igri, posebno na servis, što je Novak iskoristio i rutinski stigao do 6-1. U četvrtom setu Đoković je rano napravio break, ponovo preuzeo kontrolu i priveo meč kraju. U narednom kolu Đoković će igrati protiv još jednog francuskog tenisera, Valentina Rojera.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Agencija za sprečavanje korupcije upozorila je da pojedina rešenja iz novog zakona o Agenciji za nacionalnu bezbednost nose značajne koruptivne institucionalne rizike, posebno u oblastima tajnog nadzora, zapošljavanja i javnih nabavki. U mišljenju koje Agencija donela po službenoj dužnosti, a koje je objavljeno na sajtu, navodi se da zakon proširuje operativne ovlašćenja ANB-a, dok istovremeno ne jača nezavisne mehanizme spoljne kontrole, što može otvoriti prostor za zloupotrebe, politički uticaj i smanjenu transparentnost rada službe. Preporučuje se unapređenje transparentnosti celokupnog procesa imenovanja i razmatranje modela koji bi uključio veći stepen nezavisnog učešća u postupku selekcije u cilju smanjenja rizika od političkog uticaja i jačanja poverenja u rad etičkog odbora, ocenila Agencija za sprečavanje korupcije. Predstavnici vladajuće većine i opozicije izrazili su spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rešenja u oblastima od posebnog značaja za ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru njene EU agende. To je saopšteno iz delegacije Unije u Podgorici u odgovoru na pitanje portala RTCG. Državna tužilaštva tokom obeležavanja državnog praznika Dana nezavisnosti intenzivno su pratila sva dešavanja u cilju očuvanja javnog reda i mira, zaštite građana i sprečavanja svih oblika govora mržnje, podsticanja na nasilje i izazivanja nacionalne i verske netrpeljivosti, navodi se u saopštenju Vrhovnog državnog tužilaštva. Dodaje se da su tokom praznika formirana dva predmeta zbog osnova sumnje da je izvršeno krivično delo izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje. Održana je sednica Veća Vrhovnog suda u predmetu formiranom po podnetom zahtevu za zaštitu zakonitosti od strane Vrhovnog državnog tužilaštva, a koji je u javnosti poznat pod nazivom Telekom. Nakon sednice nije saopšteno kakva je odluka doneta, već je rečeno da će pisani otpravak biti izrađen i dostavljen u zakonskom roku od 30 dana. Kreditni aranžmani Elektroprivrede Crne Gore, prema rečima predstavnika vlade i menadžmenta, predstavljaju odgovorno upravljanje kompanijom, a ne pokrivanje gubitaka i neodgovorno zaduživanje, dok opozicija upozorava na rast dugova, slabiju profitabilnost i partijsko zapošljavanje. Državni sekretar u Ministarstvu energetike i rudarstva Dino Tutundžić kazao je da kreditni aranžmani EPCG predstavljaju upravljanje kompanijom i investicijama koje treba da obezbede dugoročnu energetsku stabilnost Crne Gore.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano ili malo dumereno oblačno, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, od sredine dana ponegde kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar uglavnom slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 9 do 22, najviše dnevno od 21 do 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Agencija za sprečavanje korupcije upozorila je da pojedina rešenja iz novog zakona o Agenciji za nacionalnu bezbednost nose značajne koruptivne i institucionalne rizike, posebno u oblastima tajnog nadzora, zapošljavanja i javnih nabavki. U mišljenju koje agencija donela po službenoj dužnosti, a koje je objavljeno na sajtu, navodi se da zakon proširuje operativna ovlašćenja ANB-a, dok istovremeno ne jača nezavisne mehanizme spoljne kontrole, što može otvoriti prostor za zloupotrebe, politički uticaj i smanjenu transparentnost rada službe. Preporučuje se unapređenje transparentnosti celokupnog procesa imenovanja i razmatranje modela koji bi uključio veći stepen nezavisnog učešća u postupku selekcije u cilju smanjenja rizika od političkog uticaja i jačanja poverenja u rad etičkog odbora, ocenila Agencija za sprečavanje korupcije. Predstavnici vladajuće većine i opozicije izrazili su spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rešenja u oblastima od posebnog značaja za ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru njene EU agende. To je saopšteno iz delegacije Unije u Podgorici u odgovoru na pitanje portala RTCG. Državna tužilaštva tokom obeležavanja državnog praznika Dana nezavisnosti intenzivno su pratila sva dešavanja u cilju očuvanja javnog reda i mira, zaštite građana i sprečavanja svih oblika govora mržnje, podsticanja na nasilje i izazivanja nacionalne i verske netrpeljivosti, navodi se u saopštenju Vrhovnog državnog tužilaštva. Dodaje se da su tokom praznika formirana dva predmeta zbog osnova sumnje da je izvršeno krivično delo izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje. Održana je sednica Veća Vrhovnog suda u predmetu formiranom po podnetom zahtevu za zaštitu zakonitosti od strane Vrhovnog državnog tužilaštva, a koji je u javnosti poznat pod nazivom Telekom. Nakon sednice nije saopšteno kakva je odluka doneta, već je rečeno da će pisani otpravak biti izrađen i dostavljen u zakonskom roku od 30 dana. Kreditni aranžmani Elektroprivrede Crne Gore, prema rečima predstavnika vlade i menadžmenta, predstavljaju odgovorno upravljanje kompanijom, a ne pokrivanje gubitaka i neodgovorno zaduživanje, dok opozicija upozorava na rast dugova, slabiju profitabilnost i partijsko zapošljavanje. Državni sekretar u Ministarstvu energetike i rudarstva Dino Tutundžić kazuje da kreditni aranžmani EPCG predstavljaju upravljanje kompanijom i investicijama koje treba da obezbede dugoročnu energetsku stabilnost Crne Gore.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano ili malo dumereno oblačno, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, od sredine dana ponegde kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar uglavnom slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 9 do 22, najviša dnevno od 21 do 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: TDI Radio. Samo hitovi.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: самых хитових.
1: I am paid to exist.

0: marketing. TDI.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
4: Chemoimpex.me.
3: Poručite online.
5: Chemoimpex.
0: Marketing TDI Radija. 067 561 999. Ovo je TDI.

0: маркетинг. TDI. Ресторан и плажа Каменово вас чекају да заедно остваримо незаборавне тренутке. Уживајте у ексклузивном амбиенту на најлепшој плажи на Јадрану. Укусној храни и савршеним коктелима. Очекује вас 100 дана TDI радија, као и фантастични наступи свјетских диджејева. Ресторан и плажа Каменово.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U organizaciji šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johana Satlera održan je sastanak predstavnika vlasti i opozicije, a glavne teme razgovora bile su ustavne promene, evropske reforme i mogući povratak DPS-a u parlamentarne procese. Iza zatvorenih vrata u sedištu delegacije Evropske unije za istim stolom našli su se premijer Milojko Spajić, predsjednik Skupštine Andrija Mandić kao i predstavnici parlamentarnih partija vlasti i opozicije. Kako saznaje Radio Televizija Crne Gore, sastanak je organizovan sa ciljem deblokade političkog dijaloga i stvaranja uslova za nastavak evropskih reformi koje zahtevaju širok politički konsenzus.
2: Predstavnici vladajuće većine i opozicije izrazili su spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rešenja u oblastima od posebnog značaja za ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru njene EU agende. To je saopšteno iz delegacije Unije u Podgorici u odgovoru na pitanje portala RTCG. Premijer Milojko Spajić boravit će u poseti Francuskoj od 26. do 29. maja, saopštene iz vlade. Poseta Parizu realizuje se u godini kada Crna Gora obeležava 20 godina od nezavisnosti i 20 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Crne Gore i Francuske, piše u platformi za posetu. Tokom boravka u Parizu, premijer Spajić sastaće se sa predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom. Kako je najavljeno, razgovaraće o bilateralnim projektima, saradnji u okviru NATO-a kao i evropskoj integraciji Crne Gore. Sastanak se održava uoči samita Evropska unija Zapadni Balkan koji će biti održan 5. juna u Crnoj Gori. Reforma javne uprave je ključni pokazatelj sposobnosti institucija da odgovore zahtevima budućeg članstva u Evropskoj uniji. U tom kontekstu je pod predsjedavanjem ministra javne uprave Maraša Dukaja održana 8. sednica Saveta za reformu javne uprave. Reforma javne uprave je suštinski test institucionalne odgovornosti, efikasnosti i spremnosti države da građanima obezbedi kvalitetne javne usluge u skladu sa evropskim standardima. To je prostor gde evropske vrednosti postaju deo svakodnevnog funkcionisanja države, naveo Dukaj. On je naglasio da je u zahtevnijoj fazi pregovora sa Evropskom unijom neophodno nastaviti jačanje administrativnih kapaciteta i doslednu implementaciju reformi uz jasnu usmerenost na rezultate. Agencija za sprečavanje korupcije upozorila je da pojedina rešenja iz novog zakona o Agenciji za nacionalnu bezbednost nose značajne koruptivne i institucionalne rizike, posebno u oblastima tajnog nadzora, zapošljavanja i javnih nabavki. U mišljenju koje je agencija donela po službenoj dužnosti, a koje je objavljeno na sajtu, navodi se da zakon proširuje operativno ovlašćenja ANB, dok istovremeno ne jača nezavisne mehanizme spoljne kontrole, što može otvoriti prostor za zloupotrebe, politički uticaj i smanjenu transparentnost rada službe. Preporučuje se unapređenje transparentnosti celokupnog procesa imenovanja i razmatranja modela koji bi uključio veći stepen nezavisnog učešća u postupku selekcije u cilju smanjenja rizika od političkog uticaja i jačanja poverenja u rad etičkog odbora, ocenila je Agencija za sprečavanje korupcije. Državna tužilaštva tokom obeležavanja državnog praznika Dana nezavisnosti intenzivno su pratila sva dešavanja u cilju očuvanja javnog reda i mira, zaštite građana i sprečavanja svih oblika govora mržnje, podsticanja na nasilje i izazivanja nacionalne i verske netrpeljivosti, navodi se u saopštenju Vrhovnog državnog tužilaštva. Dodaje se da su tokom praznika formirana dva predmeta zbog osnova sumnje da je izvršeno krivično delo izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje. Pred Podgoričkim višim sudom nastavljeno je suđenje nekadašnjem predsjedniku opštine Budva Milu Božoviću, službeniku policije Ljubu Miloviću i Petru Lazoviću i ostalim članovima grupe optužene za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge. Postupak vodi sudija Simo Rašović, a optužnicu zastupa specijalni tužilac Jovan Vukotić. Bivši pomoćnik uprave policije Dejan Knežević kazao je pred višim sudom da specijalni tužilac Vukotić gaji animozitet i mržnju prema njemu jer je, kako je rekao, ranije istraživao kriminalne aktivnosti o povezanosti tog tužioca sa krijumčarenjem droge i drugim krivičnim delima, prenosi Pobjeda. Službenici sektora za borbu protiv kriminala, grupe za suzbijanje krivičnih dela visokotehnološkog kriminala, nastavljaju sa prioritetnim aktivnostima usmerenim na otkrivanje, identifikaciju i procesuiranje izvršilaca krivičnih dela iz oblasti visokotehnološkog kriminala, sa posebnim fokusom na zaštitu dece i suzbijanje svih oblika zloupotrebe dece putem informaciono-komunikacionih tehnologija, saopštila je policija. U okviru navedenih aktivnosti, službenici ove grupe su lišili slobode maloletno lice staro 17 godina iz Podgorice, crnogorskog državljanina, zbog sumnje da je izvršilo krivično delo iskorišćavanje dece za pornografiju. Održana je sednica Veća Vrhovnog suda u predmetu formiranom po podnetom zahtevu za zaštitu zakonitosti od strane Vrhovnog državnog tužilaštva, a koji je u javnosti poznat pod nazivom Telekom. Nakon sednice nije saopšteno kakva je odluka doneta, već je rečeno da će pisani otpravak biti izrađen i dostavljen u zakonskom roku od 30 dana.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će cene goriva narednih nedelju dana u Crnoj Gori ostati nepromenjene. Liter Euro Supera 98 koštaće 1,68 eura, Euro Super 95 1,65, dizel 1,69 i lož ulja 1,73 eura po litru. Cena nafte u svetu je pala, pa nafta Brent sada iznosi 98 dolara za barel, a nakon najave o mogućem postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom.
2: Kreditni aranžmani Elektroprivrede Crne Gore, prema rečima predstavnika vlade i menadžmenta, predstavljaju odgovorno upravljanje kompanijom, a ne pokrivanje gubitaka i neodgovorno zaduživanje, dok opozicija upozorava na rast dugova, slabiju profitabilnost i partijsko zapošljavanje. Državni sekretar u Ministarstvu energetike i rudarstva Dino Tutundžić kazuje da kreditni aranžmani EPCG predstavljaju upravljanje kompanijom i investicijama koje treba da obezbede dugoročnu energetsku stabilnost Crne Gore.
3: Vlada je pripremila predlog plana davanja koncesija u oblasti voda za 2026. godinu, kojim su predviđene nove koncesije za flaširanje vode, eksploataciju podzemnih voda i tehnološke potrebe privrede. Najveće interesovanje investitora usmereno je na izvorištu u Nikšiću, Plužinama i na Cetinju, dok se kroz plan najavljuju višemilionske investicije, nova radna mesta i jačanje izvoza domaćih brendova vode. Planom je predviđeno da rok trajanja koncesija može biti do 30 godina, odnosno do 60 godina u slučajevima kada odluku donosi Skupština Crne Gore. Lider Nove srpske demokratije i predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić poručio je na Skupštini Ujedinjene Srpske u Banja Luci da Srbi u Crnoj Gori više nikada neće biti građani drugog reda, kao i da su od Drugog svetskog rata prvi put postali deo vlasti u našoj zemlji. Šest mladića iz Crne Gore koji su došli u manastir Svetih Arhangela kod Prizrena na Kosovu povodom tradicionalne dečije smotre folklora privedeni su nakon što su razvili zastavu Srbije. Nakon izrečenih kazni pušteni su na slobodu.
1: Osnovni sud u Kolašinu odredio je sedmorici osumnjičenih za nasilničko ponašanje meru zabrane napuštanja stana. Oni su prema navodima prijave međusobnim fizičkim obračunom u kojem su korišćene metalne palice, nož i predmet koji po karakteristikama podsjeća na vatreno oružje, narušili javni red i mir i ugrozili spokojstvo građana, kojem prilikom je više lica zadobilo telesne povrede. Navodi se u saopštenju Osnovnog državnog tužilaštva u Kolašinu. Protiv RN iz Bijelog Polja podneta je krivična prijava zbog sumnje da je lažno prijavio gubitak vozačke dozvole koju je prethodno priložio nadležnim organima druge države. Protiv AC iz Podgorice podneta je krivična prijava zbog sumnje da je tokom saobraćajne kontrole policajcima dao na uvid vozačku dozvolu koja nije njegova. Iz policije je saopšteno da je tokom prethodnog vikenda od 22. do 24. maja na crnogorskim putevima evidentirano 46 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba smrtno stradala na području opštine Kotor. Pet lica je zadobilo teške telesne povrede, dok je 28 osoba lakše povređeno. Uprava policije uvela je privremenu zabranu saobraćaja teretnih motornih vozila i ograničenja kretanja svih kategorija vozila na pojedinim putnim pravcima u Crnoj Gori tokom letnje turističke sezone zbog očekivanog pojačanog intenziteta saobraćaja i potrebe za bezbednim i nesmetanim odvijanjem saobraćaja.
2: Novim pravilnikom o sigurnosti plovidbe, izveštavanju i upravljanju pomorskim saobraćajem, koje je nedavno donelo Ministarstvo pomorstva, zabranjen je ulazak plovila na motorni pogon u područje Plave špilje, saopšteno iz tog vladinog resora. Ministar pomorstva i koordinator rada Ministarstva saobraćaja Filip Radulović kazao je da se na ovaj način rešava veliki problem koji se godinama ponavljao tokom letnje turističke sezone, odnosno štiti se sigurnost kupača i posetilaca, ali i smanjuje rizik od pomorskih nezgoda u području pojačanog turističkog i plovidbenog intenziteta.
1: Saobraćaj na magistralnom putu Nikšić-Plužine od 25. maja do završetka radova biće privremeno obustavljen svakodnevno u terminu od 11 do 17 časova, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Saobraćaj se obustavlja zbog asfaltiranja kolovoza na lokalitetu Zaborje-Jasenovo polje u okviru rekonstrukcije ove saobraćajnice. Uprava za saobraćaj apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu signalizaciju i planiraju putovanje u skladu sa privremenim režimom saobraćaja, kazali su u saopštenju.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Francusku potresa veliki skandal zbog zlostavljanja dece u državnim vrtićima i osnovnim školama, nakon što su desetine školskih nadzornika završile pod istragom zbog nasilja, seksualnog zlostavljanja i silovanja dece. Tužilaštvo trenutno istražuje stotine prijava koje uključuju fizičko i seksualno nasilje nad decom uzrasta već od 3 godine, dok roditelji tvrde da su godinama upozoravali institucije, ali da ih niko nije ozbiljno slušao. Glavna tužiteljka Pariza, Laura Becquoy, izjavila je da se istrage vode u čak 84 vrtića, 20 osnovnih škola i višednevnih boravaka.
2: Nova administracija Sjedinjenih Američkih Država predstavila je Kongresu izveštaj o politici prema Zapadnom Balkanu, u kojem se region definiše kao prostor strateške stabilnosti, energetskog povezivanja i ekonomskog nadmetanja sa Rusijom i Kinom. Dokument pokazuje da Vašington više ne vidi ulogu graditelja država, već partnera koji podržava stabilnost i konkretne poslovne interese. U izveštaju se posebno naglašava da su Crna Gora, Albanija i Severna Makedonija svojim članstvom dodatno ojačale NATO savez. SAD planiraju da nastave podršku modernizaciji i vojske i povećanju izdavanja za odbranu, uključujući cilj od 5% BDP-a dogovoren na samitu u Hagu.
1: Broj ranjenih u Kijevu nakon masovnog napada Rusije raketama i dronovima u nedelju povećan je na 87, saopštila je Ukrajinska državna služba za vanredne situacije, koja je ranije navela da su 2 osobe poginule.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Marija Vuković osvojila je prvo mesto na mitingu u Nemačkoj, crnogorska atletičarka slavila je u skoku u vispo što je preskočila 194 cm.
2: NBA Liga je objavila sastav 3 idealne petorke za ovu godinu. Srpski centar Nikola Jokić jednoglasno je izabran u prvu petorku sa maksimalnih 500 poena.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U utorak u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano ili malo dumereno oblačno, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, od sredine dana ponegde kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar uglavnom slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 9 do 22, najviše dnevno od 21 do 32 stepena.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

TDI Marketing TDI Radija 067 561 999.

Slušate sportski program. Milan je ostao bez plasmana u Ligu šampiona nakon šokantnog poraza od Kaljarija na San Siru 2-1. Rossoneri su poveli već u drugom minutu preko Aleksisa Salemakersa, ali su gosti preokrenuli golovima Borelija u 20. i Juana Rodriguesa u 57. minutu. Tako će tim Massimiliana Allegria naredne sezone igrati u Ligi Evrope. Istorijski uspeh ostvario je Como, koji je pobedom protiv Cremonezea od 4-1 prvi put izborio plasman u Ligu šampiona. Strelci za ekipu Seska Fabrega bili su Jesus Rodriguez, Anastasios Duvakis i dvostruki strelac Lukas De Cunha. U elitno evropsko takmičenje ide i Roma, koja je u gostima savladala Veronu 2-0. Donny Malen pogodio je nakon odbijenog penala u 56. minutu, a konačan rezultat postavio je Stefan El Sharavi u nadoknadi. Lecce je minimalcem savladao Genovu golom Lama Kabande već u 6. minutu. Ovakav rasplet znači da će Juventus sezonu završiti u Ligi Evrope, bez obzira na ishod duela protiv Torina, koji je kasnio zbog sukoba navijača.

0: slušate sportski program.
1: Novak Đoković uspešno je započeo nastup na Roland Garrosu, pošto je posle preokreta savladao Francuza Giovannija Mapešija Perikara sa 5-7, 7-5, 6-1 i 6-4. Srpski teniser imao je ozbiljan izazov na startu turnira, jer je 22-godišnji Francuz odigrao sjajan prvi set, ipak Đoković je u nastavku podigao nivo igre, u drugom setu konstantno je pretio na servis rivala, a ključni brejk napravio je pri rezultatu 6-5 i tako izjednačio na 1-1. Treći set protekao je u potpunoj dominaciji najtrofejnijeg tenisera svih vremena. Francuz je drastično pao u igri, posebno na servis, što je Novak iskoristio i rutinski stigao do 6-1. U četvrtom setu Đoković je rano napravio brejk, ponovo preuzeo kontrolu i priveo meč kraju. U narednom kolu Đoković će igrati protiv još jednog francuskog tenisera, Valentina Rojera.

Why has man given such importance to pleasure?

why has man given such importance to pleasure?